0: carne cu scupon, e nu stai tu al limon, cu interes pe șucrut și mie pontu cu.
1: Cento e sete.